Sanja da te gažira i lobuje protivnički tim iz goditak za vode, al ako pokušava često u drugu opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna srećnik u puši, kad upode loto na sportsku prognozu, niko ne broji bačene lozove, cirozu, neurozu, a vi